karma da noni uluti ya mister. Ana ci awon me doxiam gan ki kumara karma of chok chok gan. Ana no le tiam de tiro ti woni ne ulo ko ne ka ni te ki wan gan ti ka ko ma ko ni. Ana pen lo ro so lo. Ma mara me in ko ko ma ne la tiam ti. Na tiam ko ni ata ya ba mo we ci ama ni ko ni ma ma ne pe re gan. Ana ro pen lo ro so lo. Ma ma ni ko ro pe ro ci ar pe ma ana na ti ka por ene do por. Un logo logo de imano ya.